0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні.

0: попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Рівненський обласний краєзнавчий музей працює у будівлі колишньої Рівненської чоловічої гімназії, зведеній у 1839 році. Будівництво споруди розпочали на замовлення власника міста князя Фредеріка Любомирського для того, щоб перемістити сюди чоловічу гімназію з Луцька. Проєктування та зведення будівлі проводилося під керівництвом французького архітектора Бургіньйона. Нині це пам'ятка архітектури національного значення, у якій з 1975 року функціонує наш музей.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Рівненський обласний краєзнавчий музей працює у будівлі колишньої Рівненської чоловічої гімназії, зведеній у 1839 році. Будівництво споруди розпочали на замовлення власника міста князя Фредеріка Любомирського для того, щоб перемістити сюди чоловічу гімназію з Луцька. Проєктування та зведення будівлі проводилося під керівництвом французького архітектора Бургіньйона. Нині це пам'ятка архітектури національного значення, у якій з 1975 року функціонує наш музей.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

після дуже гарячої ночі щодо офіційних повідомлень, то з Рівненської ОВА повідомляють про те, що ми маємо збиття повітряних цілей ворога. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. 7:04, 15 градусів на дворі. Їмо каву від Рівненської фабрики кави. Вона нам сьогодні потрібна як ніколи. І готуємося до нового дня і до нового тижня. Понеділок, 18 травня, 7:04.

Нагадаємо, що за попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки, ми маємо такі дані, що люди та інфраструктура не постраждали, в добру пору сказати. Тому можемо повернутися трошки до вчорашнього дня. Вчора обговорювали Євробачення, ви знаєте, у нас 9-те місце. А тим часом напередодні фіналу хлопчик 8-річний, він встановив рекорд України, знаючи на пам'ять всю історію Євробачення, розказавши всю історію Євробачення. 8 років. Дехто і в 35 не дуже цікавиться цим конкурсом. Ну, типу, конкурс і конкурс. А діти, можливо, навіть і про нього і не зовсім знають, але тільки не 8-річний хлопчик з Вінниччини, якого звати Богдан Малярський, встановив рекорд України, відтворивши на пам'ять понад 230 фактів про Євробачення. Він за півгодини безпомилково назвав дати, імена переможців та знакові події конкурсу за всі 70 років його існування. У хлопчика, здається, велике майбутнє.

чому потрібно купити білет в кіно? Для того, щоб зняти стрес. Емоційне перенавантаження, воно нас мучить, і домашній перегляд не завжди фільмів мається на увазі, не завжди допомагає його побороти. А якщо ви в кінотеатрі дивитеся фільм, то це дієвий спосіб зняти стрес і відволіктися від буденності. А ще ми фокусуємося в кінотеатрі саме на емоціях. Вдома нас, можливо, щось може відволікати. А от коли ти в кінотеатрі, темрява в залі, великий екран і якісний звук дозволяють повністю зануритися в історію, яку вам показують. Кіномани раз або і два рази на тиждень відвідують за статистикою кіно. А взагалі бажано хоча б раз в місяць робити таку собі релаксуючу історію для того, щоб, як було вище сказано, зняти стрес. Стресу у нас після цієї ночі, та й після багатьох інших, більш ніж достатньо. Давайте якось будемо ловити дзен цього дня. Понеділок, 18 травня, 7.14. Хто куди, а я на кухню. Заварю собі чашку кави від Рівненської фабрики кави. Якщо і ви кавоман, ознайомтесь, не пошкодуєте з асортиментом продукції нашого партнера. Це можна зробити або в Великому Житині, на вулиці Рівненська, 1 працює виробництво і поруч є фірмовий магазин. А ще простіше, просто зараз, в цю секунду, можна зайти на сайт Рівненської фабрики кави і все про все прочитати. Там, до речі, можна каву і замовити. Або не тільки каву, це реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
9: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
10: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
11: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
10: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
11: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
10: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
12: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
13: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
14: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
13: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

А виявляється, навіть є рейтинг найважливіших слів у житті людини. Це слова «мир», «ми як ніхто». Це розуміємо, це віра, це родина, сім'я, свобода. Вибачте, дякую, але рейтинг очолює, звичайно ж таки, слово, про яке співає Арсен Мірзоян, слово «люблю». Бо коли людина чує «я люблю тебе», їй ці слова дають відчуття безпеки та значущості. Ми вас любимо. І любимо ще каву. Якщо ви любите каву, рекомендуємо каву від Рівненської фабрики кави. Арабіка, суміші, все, що душі завгодно. Не любите каву з певних причин, а можливо не п'єте кофеїн, обирайте каву без кофеїну. Також є дуже багато чаїв. Заходьте на сайт Рівненської фабрики кави. Просто зараз о 7:28 і будете знати.

Уже майже 7:32, а ви ще не почули в цій годині питання на ящик морозива, ви й не почуєте. І в наступній також ми продовжуємо розіграш цієї смакоти, але сьогодні не граємо в ігри, бо сьогодні День пам'яті. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.

жінкам, які зустрічаються, ну, живуть, одружені з письменниками, бо вони принаймні знають, що у них в голові. Бо що в людини в голові, те вона найчастіше демонструє і на папері. Нік Кейв, я чого згадала про цю історію з чоловіками-письменниками, про те, що вони в голові. Нік Кейв – письменник, причому, ну, пише цікаво, але на дуже дивні речі. Хто любить цього артиста і хто любить читати щось незвичне, можете собі погуглити та й дізнатися. А ще ми дізналися, що про Кайлі Міноук, яка склала компанію Ніку Кейву у цій пісні, про неї знімуть байопік, ну, біографічний фільм, навіть не фільм, а навіть цілий серіал. Так, виявляється, багато є чого розповісти про цю австралійську співачку. І от коли цей фільм вийде, велика, сподіваємося, сторінка її біографії буде присвячена одному дуже талановитому музиканту, якого звати Майкл Хатчинс. Вони свого часу з ним зустрічалися драматично, і багато драматичних пісень написав він в складі гурту «In Excess».

Готовність до народження дитини – це комплекс емоційної, фінансової та фізичної зрілості, коли бажання стати батьками переважає страх змін, а пара готова до відповідальності та самопожертви. Основні ознаки включають стабільні стосунки, фінансову спроможність та розуміння, що життя кардинально зміниться. Сучасні тенденції свідчать, що жінки дедалі частіше відкладають материнство через здобуття освіти, кар'єрні плани або бажання досягти фінансової незалежності. Медики ж у відповідь радять незалежно від віку проходити повне медичне обстеження перед плануванням вагітності та консультуватися з лікарем. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці

0: після безсонної тривожної ночі головне не долежувати оце зранку до останнього, щоб потім не бігати, не метушитися, тому що це буде ще зайвий великий стрес для вашого організму, а нам уже і так стресу більш ніж достатньо. Тому краще пересилити себе, все-таки встати. Якщо хочете випити щось заспокійливе, випийте, але не поєднуйте одразу, наприклад, з кавою чи з чаєм, бо, ну, ви самі розумієте, одне розслабляє, інше тонізує, ефект може бути загублений, що одного, ну, що іншого, особливо цього препарату якогось заспокійливого. А взагалі, дуже добре, це не я придумала, це люди знаючи кажуть, просто виділити кілька хвилин собі, 5-10, скільки зможете. Ну, якщо не долежували, звичайно, до останнього, просто от зробили собі чашку кави, сіли і дивитеся у вікно, і думаєте про щось, тільки не про те, о Боже, що буде далі, а про щось все-таки хороше, і якось налаштовуєте себе на щось світле, навіть попри ті хмари, які на небі, і які сьогодні прольються на території Рівненщини і дощем, і грозами, і, можливо, навіть десь просиплються градом. Просто треба себе вміти переламати в якийсь момент для того, щоб потім впродовж цього дня, 18 травня, ну, конкретно цього дня, почуватися спокійніше. Почуватися задоволенішими, ви будете задоволеними, ви будете після чашки кави від Рівненської фабрики кави. Я вам чесно гарантую. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Підключи якість, обирай Кампус.
8: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Кампус Нетворкс. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
14: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.
15: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. 18 травня в Україні щорічно відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цей день присвячений вшануванню пам'яті людей, які постраждали від масової депортації, розпочатої радянським тоталітарним режимом у 1944 року з їхньої історичної батьківщини – Криму. На Рівненщині протиповітряна оборона збила ворожі повітряні цілі ворога, якими він атакував Україну в ніч на 18 травня. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, за попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Однак, щонайменше 20 людей постраждало внаслідок атаки на Дніпро та Одесу. Серед поранених є двоє дітей віком 10 та 11 років. НАБУ та САП спростували фейки російських медіа про нібито розслідування щодо дружини Володимира Зеленського. У відомствах заявили, що не проводять жодних процесуальних дій, про які йдеться у публікаціях. Крім того, антикорупційні органи наголосили, що такі повідомлення є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію державних інституцій та дестабілізацію ситуації в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах еболи у Конго та Уганді, від якої померло щонайменше вже 80 людей, надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Там кажуть, що спалах захворювання може бути набагато масштабнішим, ніж повідомляється наразі, та існує ризик поширення на інші регіони через високу мобільність населення, гуманітарну кризу та погану медицину. У Ватикані створили міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Вона має координувати діяльність католицької церкви у сфері штучного інтелекту. Створення нового органу затвердив папа Лев XIV з огляду на розвиток феномену штучного інтелекту, його потенційний вплив на людство та турботу церкви про гідність кожної людини.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів кіно «Доміно». Сьогодні на Рівненщині упродовж дня буде мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ та гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 18

0: Для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама. Сфера FM.

міняють міністри. Юсун Дур був свого часу міністром культури Сенегалу. Недовго, але, кажуть, продуктивно. А що нам заспіває наша невиспаність? Після чашечки то кави від рівненської фабрики кави. А ну давайте перевіримо. Людський ніс, до речі, щоб ви собі розуміли, здатний розрізняти сотні ароматичних нот у каві. Від горіхових до цитрусових. Обирайте ту, яка вам буде пахнути саме так, як ви хотіли. Просто зараз на сайті рівненської фабрики кави. Це реклама. 8:10, на дворі стало трошечки тепліше, нині плюс 16.

0: Це кіт Патрік. Я бачу, що ви, люди, стали хитрішими. Підмішуєте масло в кашу, яку ми не хочемо їсти.
1: Ми, Патрік, завжди такими були. Просто ти не помічав. Але це правда. Часто вершкове масло вирішує питання з'їденої каші. Масло та олію котам і собакам давати можна, але лише в дуже обмежених кількостях, а не як постійну частину раціону. Обидва продукти є надзвичайно жирними та калорійними, що може призвести до розладів травлення та зайвої ваги. Постійне вживання масла та олії може нашкодити печінці, особливо у старих тварин або тих, які страждають на ожиріння. Безпечну ж і корисну їжу купуйте своїм улюбленцям у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Різноманітний корм, смаколики, вітаміни – все, щоб ваш пухнастик був здоровим і задоволеним. Реклама.
2: Сфера FM.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

пісню Бруно Марса, його хочеться побачити ще раз і ще раз, щоб більше, глибше зрозуміти, так і це повідомлення якось так є потяг перечитати ще раз, бо не одразу все в голові вкладається. У Ватикані створили міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Вона має координувати діяльність католицької церкви у сфері штучного інтелекту. Створення нового органу затвердив Папа Римський з огляду, цитую, на розвиток феномену штучного інтелекту, його потенційний вплив на людство і турботу церкви про гідність кожної людини. З турботою про вас я скажу, що зараз 8:26. На дворі 16 градусів тепла. Якщо бадьорість не на тому рівні, на якому ви її очікували мати сьогодні в понеділок зранку, ви знаєте, що робити. Кава від рівненської фабрики кави.

0: 9-1-1.
1: Для водіїв ми маємо повідомлення, та й для пішоходів також. Сьогодні з 9 орієнтовно до 15 години не працюватиме світлофор на вулиці 24 серпня поблизу ліцею номер 2. Бо там будуть певні технічні роботи відбуватися. Ще раз, вулиця 24 серпня поблизу ліцею номер 2 з 9 і орієнтовно до 15 не працюватиме світлофор.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.
2: Ви слухаєте «Сфера FM».

треба їхати на роботу, а не в суботу зраночку чи в неділю, коли ще можна реалізувати всі ці плани. Хоча майте просто собі на увазі. Кава з коханою мордою. Це ж так смачно, правда? Кава від Рівненської фабрики кави. На будь-який смак, без кофеїну також є. Заходьте на сайт, приїздіть у Великий Житин. Реклама.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС». Автофан.
1: Історія Ford Motor Company почалася у 1903 році. Головною ідеєю Генрі Форда було створення автомобіля, який був би доступним не лише багатіям, а й звичайним людям. Справжній прорив стався у 1908-му з появою моделі Ford Model T, яку називали «авто для народу». Щоб здешевити виробництво, Генрі Форд впровадив конвеєрне складання. І це змінило всю автомобільну промисловість. Завдяки цьому автомобілі стали дешевшими, а виробництво – швидшим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 59-78-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
7: Телефон 067-671-44.
6: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
14: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
15: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
14: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
15: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
14: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
0: Реклама на Сфера FM.
16: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар із рідного Криму. Злочин, який став трагедією для цілого народу та актом геноциду. Сьогодні, через десятиліття, ми пам'ятаємо про цю трагедію та підтримуємо боротьбу кримсько-татарського народу за право жити на своїй землі. 4 дитячі садочки з Рівненщини візьмуть участь у пілотному проєкті Міністерства освіти і науки «Мрія дошкілля». За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, у межах проєкту садочки отримують веб-портал і застосунок із цифровими інструментами для щоденної роботи та комунікації. Нагадаємо, що «Мрія дошкілля» – це складова освітньої екосистеми «Мрія», запровадженої раніше у школах. Загалом пілот охопить 40 садочків у 6 областях України. Після цього до проєкту безоплатно зможуть долучитися усі заклади. Цієї ночі російські війська запустили по Україні 14 балістичних ракет «Іскандер-М» та «С-400», 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та 524 ударні дрони. Про це повідомили у повітряних силах України. Протиповітряна оборона знешкодила 4 крилаті ракети та 503 безпілотники. Влучання 18 та 16 безпілотників зафіксували на 34 локаціях. В 11 місцях впали уламки. Щойно повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль про те, що у Рівненському районі відбій повітряних тривоги. Непальська шерпа Камі Ріта Шерпа встановив новий світовий рекорд 32-й раз, підкоривши Еверест. 56-річний гід досяг вершини 17 травня під час експедиції компанії 14 Peaks Expedition. Свій перший підйом він здійснив ще у 1994 році та відтоді майже щороку сходить на Еверест. Також рекорд серед жінок оновила шерпа Лакпа Шерпа, яка підкорила вершину 11 раз. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Аліна Світоліна повернулася на 7-е місце після світового рейтингу після здобуття титулу в Римі. Перша ракетка України здійнялася на 3 сходинки та повернула собі найвищу позицію в рейтингу після декретної перерви у кар'єрі. Марта Костюк, попри пропущений турнір у

0: Грамі залишається 15-ю. Найбільше у топ-100 за тиждень спрацювала Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна на 7 та 9 позицій відповідно.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ та гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься у межах від 18 до 23 градусів.

0: hope you're feeling happy now.
1: Каже, що 2026-27 роки можуть стати одними із найспекотніших в історії світу. Через аномальне потепління Тихого океану на нас чекають глобальні урагани, пожежі, повені і проблеми з урожаєм. Вчені називають це явище супер-ель-ніньо, ми колись уже про нього говорили. Востаннє це ель-ніньо було зафіксоване в 1877 році. Це якась циклічність відбувається, і от зараз знову прийшов час цю спеку переживати. Хтось десь писав в телеграм-каналах, що цього тижня в Рівному на Рівненщині вже буде 30 градусів. Ні, принаймні, якщо глянути на прогноз зараз о 9.08, ніяких 30-градусних спек не очікується. 25, ну поки не більше. Але будемо ще це все уточнювати і по ситуації будемо реагувати. Сьогодні до 23 максимальна температура, короткочасні дощі, грози, вітер. Добре, що не поривчастий, це хоча б вже якось втішає. Ще дуже втішає думка про те, що в тебе є хороша кава. І ти в будь-який момент можеш зробити собі цього напою, випити, трошки заземлитися, перепочити, передихнути для того, щоб працювати далі. Кава від рівненської фабрики кави надихає, справді.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: Дошка реклами.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

зараз ця пісня Тревіс. Вона навіть якийсь масаж нагадує, вам не нагадала. До речі, про масаж на Львівщині рекорд встановили. 12 годин безперервного масажу. Чоловік, який займається вже понад 16 років цією масажною справою, Роман його звати, він 12 годин поспіль масажував людям стопи. З 7 ранку до 19 години. Причому, кажуть, формат був надзвичайно виснажливий. 3 години роботи і лише 15 хвилин для перепочинку. А чому він вирішив так зробити? А друг порадив десь колись якось, а зараз згадалося. І ось людина матиме, крім своїх дипломів про навчання там, здобуття масажу, масажного мистецтва і засвоєння його, матиме ще і значок від Книги рекордів України. В Україні 9:23. Ви як, готові йти на якісь рекорди? Якщо не готові, то не треба. А якщо треба легенький допінг, ви знаєте, як він називається. Кава від рівненської фабрики кави.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

краще погано їхати, ніж добре йти. І стосовно їхати, їхати можна по-всякому. Ось у Китаї запускають повністю автоматизований поїзд метро. Максимальна робоча швидкість поїзда становитиме 100 кілометрів за годину, і він зможе працювати повністю автоматично. Сам запускається, сам вимикається, проводить діагностику також сам, заїжджає в депо, виїжджає з нього, рухається маршрутом, зупиняється на станціях, відкриває двері, все це він робить сам без допомоги людини. Воно-то цікаво, але трохи страшнувато. 9:36, нагадуємо, в Рівненському районі оголошено повітряну тривогу. Перебувайте у максимально безпечних місцях.

Готовність до народження дитини – це комплекс емоційної, фінансової та фізичної зрілості, коли бажання стати батьками переважає страх змін, а пара готова до відповідальності та самопожертви. Основні ознаки включають стабільні стосунки, фінансову спроможність та розуміння, що життя кардинально зміниться. Сучасні тенденції свідчать, що жінки дедалі частіше відкладають материнство через здобуття освіти, кар'єрні плани або бажання досягти фінансової незалежності. Медики ж у відповідь радять незалежно від віку проходити повне медичне обстеження перед плануванням вагітності та консультуватися з лікарем. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці

що, що вона панічно боїться бджіл, де багато хто якось намагається обійти їх стороною, а тут от ситуація у Рівному. Чоловік десь не власник автомобіля, десь не в Рівному. Тривалий час уже не в Рівному, він залишив автомобіль на парковці біля ТРЦ, і люди помітили, що щось там відбувається недобре. Біля того автомобіля, виявляється, там оселився рій бджіл. Покликали спеціалістів, спеціалісти бджіл забрали, ніхто не постраждав, все нормально, це просто як нагадування, що треба час від часу оглядати ті речі, які ми давно не користувалися, і в разі, якщо виявили бджіл, ос, не треба шукати народні методи чи запитувати в штучного інтелекту, треба викликати рятувальників, вони зроблять свою справу. 9:46 майже. Ми зробили тут на Радіо Сфера свою справу ранкову, передаємо вас в музиці дня. Сподіваємося, надалі він буде спокійнішим, але поки триває повітряна тривога. Ну і дякуємо традиційно Рівненській фабриці кави за підтримку нашого сфера.

0: раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
4: Самолікування може перешкодити для вашого здоров'я.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: «Здорова родина».
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Підключи якість, обирай кампус.
9: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
8: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
9: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
15: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
14: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
15: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
14: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
16: Реклама на Сфера FM.
17: Ви слухаєте Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. 18 травня в Україні щорічно відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цей день присвячений вшануванню пам'яті людей, які постраждали від масової депортації, розпочатої радянським тоталітарним режимом 1944 року з їхньої історичної батьківщини – Криму. На Рівненщині вихідними стала смертельна дорожньо-транспортна пригода. За даними поліції, водій автомобіля Audi 100, 56-річний житель Столбунова, здійснюючи манеру обгону, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Audi Q7 під керуванням 40-річного жителя міста Шепетівка. Водій автомобіля Audi 100 загинув на місці, крім того, постраждав керманич іншого авто, а також 28-річна дружина та 3-річний син. Наразі їх доставили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу. Деталі автопригоди встановлюються. У ніч проти 18 травня росіяни атакували Україну 524 дронами та 22 ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 4 ракети та 503 безпілотники різних типів. Основним напрямком удару була Дніпропетровщина. Також було атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя та Рівненщину. Станом на 8:30 протиповітряна оборона збила 507 цілей, 4 ракети та 503 безпілотники різних типів, 4 крилаті ракети «Іскандерка», 503 ворожих безпілотники. Однак зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11. За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли всю суму застави, а точніше 140 мільйонів гривень. Про це пише Суспільне з посиланням на прес-службу ВАКС та його адвоката Ігоря Фоміна. Про те, що для Єрмака зібрали вже всі необхідні гроші, його адвокат повідомляв ще в п'ятницю, однак їх не могли внести, оскільки банки вже не працювали. Нагадаємо, що запобіжний захід для Єрмака суд обирав упродовж 3 днів. Принстонський університет вперше за 133 роки запроваджує обов'язковий нагляд на іспитах через поширення списування за допомогою штучного інтелекту та смартфонів. Нові правила почнуть діяти вже цього літа. Раніше студенти складали іспити без наглядачів у межах кодексу часті, який діє з 1893 року. За даними опитуваннями, майже 30% студентів зізналися, що хоча б раз списували, а 45% знали про порушення, але не повідомляли про них.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні упродовж дня на Рівненщині буде мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.

0: попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
3: Приходьте у неділю 24 травня.
4: Побачите наші світлі та просторі класи.
3: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
4: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
2: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
3: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
2: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12.

0: сталося?
1: 911.
2: Аварія сталася на Відінській, неподалік перехрестя з Київською. Рух ускладнений. Будьте, будь ласка, уважні. Неподалік перехрестя Київської та Відінської, на Відінській безпосередньо, сталася аварія, яка ускладнює рух.

0: за те, що сталося.
1: 911.
2: Ще раз нагадуємо про аварію, яка сталася на вулиці Відінській, неподалік перехрестя з Київською. Рух ускладнений, на місці вже є поліція. Будьте, будь ласка, уважні за кермом. Нагадуємо, аварія сталася на Відінській, неподалік перехрестя з Київською.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: бачу, що ви, люди, стали хитрішими. Підмішуєте масло в кашу, яку ми не хочемо їсти.
1: Ми, Патрік, завжди такими були. Просто ти не помічав. Але це правда. Часто вершкове масло вирішує питання з'їденої каші. Масло та олію котам і собакам давати можна, але лише в дуже обмежених кількостях, а не як постійну частину раціону. Обидва продукти є надзвичайно жирними та калорійними, що може призвести до розладі травлення та зайвої ваги. Постійне вживання масла та олії може нашкодити печінці, особливо у старих тварин або тих, які страждають на ожиріння. Безпечну ж і корисну їжу купуйте своїм улюбленцям у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Різноманітний корм, смаколики, вітаміни – все, щоб ваш пухнастик був здоровим і задоволеним. Реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
4: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
5: Діє дисконтна система знижок.
6: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Підключи якість, обирай кампус.
13: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
12: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
13: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
14: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
15: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
16: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
15: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
16: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
15: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
17: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Медики за допомогою Нацполіції доставили гелікоптером донорське серце для 17-річного Максима з Рівненщини. Гелікоптер підняли у небо попри ризики через війну, адже юнак народився зі складною вродженою вадою серця, коли серце має одночасно 4 анатомічні аномалії. Максима вже перевели з реанімації у звичайну палату, його показники стабілізувалися, і наразі хлопець цьогоріч хоче закінчити онлайн-школу та вступити до вуш і стати програмістом. Бізнес Рівненщини на третину збільшив сплату податку на прибуток. Цьогоріч підприємства області перерахували 635 мільйонів гривень цього податку, що на 32% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми майже 570 мільйонів надійшло до державного бюджету, а ще понад 66 мільйонів – до бюджет громад. Щойно з'явилася інформація про те, що Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події. Раніше «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що для внесення застави здійснили 200 платежів. Від деяких людей надійшло по одній копійці. За даними «Української правди», загальна сума, яку вдалося зібрати, становить понад 154 мільйони гривень. У Литві знайшли безпілотник, який, ймовірно, є українським. Місцеві мешканці повідомили про падіння дрона вчора ввечері в Утенському повіті. Вибухівки на місці падіння не виявили, уламки наразі шукають. У Литовському центрі управління кризами повідомили, що влада збирається з'ясувати, як дрон потрапив до Литви, на якій висоті летів та які прогалини є в системі виявлення. Бо протягом дня вчора радари не фіксували перетину повітряного простору країни. І остання новина на цю годину. Тигр напав на 73-річного чоловіка у приватному вольєрі, після чого втік за межі території у німецькому місті Дельціх поблизу Лейпцига. Поліція застрелила тварину, потерпілий, який працював помічником дресирувальниці, був госпіталізований до медичного закладу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра, сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ та гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів.

0: АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Сфарифм. Реклама.
2: Мама, а якщо я з'їм всю всю кашу, ми підемо до цирку?
3: Скоріш доїдай і збирайся.
4: Найбільше шапіто України з новою програмою.

0: Історія за те, що стало.
1: 911.
2: У Рівному продовжуються дорожні роботи, тому можливе ускладнення руху. Сьогодні на вулицях Чорновола, Грушевського та захисників Маріуполя. Ще раз нагадуємо, через дорожні роботи можливе ускладнення руху на вулицях Чорновола, Грушевського та захисників Маріуполя.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС». Автофан.
1: Історія Ford Motor Company почалася у 1903 році. Головною ідеєю Генрі Форда було створення автомобіля, який був би доступним не лише багатіям, а й звичайним людям. Справжній прорив стався у 1908-му з появою моделі Ford Model T, яку називали «авто для народу». Щоб здешевити виробництво, Генрі Форд впровадив конвеєрне складання. І це змінило всю автомобільну промисловість. Завдяки цьому автомобілі стали дешевшими, а виробництво – швидшим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» – ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
5: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
6: Діє дисконтна система знижок.
7: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
10: Не думай про погоду, думай про комфорт.
11: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
10: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
11: Замовляй свій за номером 067-292-29.
12: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
13: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
14: Здорова родина!
15: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 12:01 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар із рідного Криму. Злочин, який став трагедією для цілого народу та актом геноциду. Ми пам'ятаємо про цю трагедію та підтримуємо боротьбу кримсько-татарського народу за право жити на своїй землі. На Володимиреччині втопився дворічний хлопчик, за даними поліції. Відомо, що малолітній хлопчик грався на подвір'ї разом зі старшими братами та сестрами, а згодом непомітно вибіг за межі домогосподарства. Коли батьки виявили відсутність сили, одразу розпочали самостійні пошуки. 54-річний сусід знайшов дитину без ознак життя у канаві неподалік будинку та одразу повідомив про це до поліції. Правоохоронці закликають батьків бути особливо уважними до дозвілля малолітніх дітей, не залишати їх без нагляду поблизу водойм, колодязів чи інших небезпечних місць, адже навіть кілька хвилин можуть коштувати життя. На Рівненщині стартувала весняна кампанія з імунізації диких тварин проти сказу. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, в усіх районах області розпочали розповсюдження вакцини. Приманки з препаратом розкладуть на площі понад 11 тисяч гектарів. У місцях проживання лисиць, вовків та єдиновидних собак. Брикети безпечні для тварин і людей, а до кампанії залучили фахівців Держпродспоживчслужби, ветеринарів, мисливців, поліцію та громадськість. Загалом планують розповсюдити 288 тисяч приманок з вакциною. Італійський фахівець Андреа Мальдера став новим головним тренером національної збірної України з футболу. Угода розрахована на 2 роки з опцією пролонгації. 54-річний Мальдера раніше не працював головним тренером, однак має великий досвід роботи асистентом. Зокрема, був помічником Андрія Шевченка у збірній України з 2016 до 2021 року, з якої виходив у чвертьфіналу Євро-2020. Також працював у тренерському штабі колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ та гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: з'їв всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами».

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
3: Приходьте у неділю 24 травня.
4: Побачите наші світлі та просторі класи.
3: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
4: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
2: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
3: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
2: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
5: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я бачу, що ви, люди, стали хитрішими, підмішуєте масло в кашу, яку ми не хочемо їсти.
1: Ми, Патрік, завжди такими були, просто ти не помічав. Але це правда, часто вершкове масло вирішує питання з'їденої каші. Масло та олію котам і собакам давати можна, але лише в дуже обмежених кількостях, а не як постійну частину раціону. Обидва продукти є надзвичайно жирними та калорійними, що може призвести до розладів травлення та зайвої ваги. Постійне вживання масла та олії може нашкодити печінці, особливо у старих тварин або тих, які страждають на ожиріння. Безпечну ж і корисну їжу купуйте своїм улюбленцям у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Різноманітний корм, смаколики, вітаміни – все, щоб ваш пухнастик був здоровим і задоволеним. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
5: Підключи якість, обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині у прикордонні з Білоруссю вибухнуло авто. Вчора пізно ввечері біля села Глинне люди почули гучний вибух під час тривоги. Однак він не був пов'язаний із небезпекою з повітря. Причиною стала автівка. Чому стався вибух, наразі невідомо. Авто повністю згоріло, обійшлося без постраждалих. На Сарненщині чоловік отримав опіки під час куріння. В результаті необережного поводження під час паління 71-річний чоловік отримав опіки полум'ям голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, промежини першого, другого, третього ступенів, 70% поверхні тіла. У важкому стані його госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні. ГУР продовжує зачистку Степногірська на Запоріжжі. Під час операції спецпризначенці провели серію активних наступальних дій з метою витіснення окупантів. У результаті боїв ключові російські позиції були вибиті українськими воїнами. Ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України. Білорусь спільно з Росією розпочала ядерні навчання. Білоруський Міноборони стверджує, що підрозділи тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї. Для проведення заходу залучили військові частини ракетних військ та авіації. Армію навчатимуть переміщуватися на значній відстані, переховуватися, а також проводити розрахунки для застосування озброєння.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: До вашого перезавантаження усього 2.

0: 5 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Що сталося?
1: 911.
2: Нагадуємо, що сьогодні певні роботи відбуваються на світлофорному об'єкті на 24 серпня поблизу ліцею номер 2, тому він може не працювати. А також тривають дорожні роботи у Рівному і, можливо, ускладнення руху на вулицях Чорновола, Грушевського та захисників Маріуполя.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: Готовність до народження дитини – це комплекс емоційної, фінансової та фізичної зрілості, коли бажання стати батьками переважає страх змін, а пара готова до відповідальності та самопожертви. Основні ознаки включають стабільні стосунки, фінансову спроможність та розуміння, що життя кардинально зміниться. Сучасні тенденції свідчать, що жінки дедалі частіше відкладають материнство через здобуття освіти, кар'єрні плани або бажання досягти фінансової незалежності. Медики ж у відповідь радять незалежно від віку проходити повне медичне обстеження перед плануванням вагітності та консультуватися з лікарем. Це можна зробити у центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
5: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
6: Діє дисконтна система знижок.
7: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Не думай про погоду, думай про комфорт.
10: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
9: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
11: Замовляй свій за номером 067-292-29.
10: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
12: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
15: Здорова родина!
16: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
18: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
17: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
18: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
17: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
19: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
20: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
19: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
20: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
19: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
0: Реклама на Сфера FM.
21: Ви слухаєте Сфера

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Пільговики з сусідніх громад отримують безкоштовний проїзд у громадському транспорті Рівного. Сусідні громади зможуть видавати у своїх ЦНАПах транспортні картки для пільгових категорій громадян. Витрати будуть компенсовувати самі громади у вигляді субвенцій. Наразі тривають перемовини з Корницькою та ще трьома громадами. РФ атакувало 3 кораблі, які прямували до портів Великої Одеси. Вночі ворожі дрони влучили у 2 судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршалових островів. А вже зранку було пошкоджено корабель під прапором Панами, який перевозив олію українським морським коридором. На всіх суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі ліквідували власними силами. Україна створила свою першу керовану авіабомбу. Вона готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАП має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Зброя не є копією західних чи радянських рішень, а є власною розробкою українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно «Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: Дошка

0: Азія Старленд оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії Старленд.
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія Старленд. Якісна освіта для вашої дитини.
3: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
4: Мережа АЗС Олас.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Історія Ford Motor Company почалася у 1903 році. Головною ідеєю Генрі Форда було створення автомобіля, який був би доступним не лише багатіям, а й звичайним людям. Справжній прорив стався у 1908-му з появою моделі Ford Model T, яку називали «авто для народу». Щоб здешевити виробництво, Генрі Форд впровадив конвеєрне складання. І це змінило всю автомобільну промисловість. Завдяки цьому автомобілі стали дешевшими, а виробництво – швидшим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Їм всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
5: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
4: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
5: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
4: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
6: Підключи якість, обирай кампус.
7: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному чоловік на авто збив працівника ТЦК. Під час перевірки на блокпості 41-річний водій почав тікати. Під час цього він заднім ходом наїхав на військовослужбовця. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували. Водія затримали. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. На Рівненщині завершується посівна кампанія. Аграрії області вже засіяли 95 площ під ярі культури. Це 440 тисяч гектарів. Повністю завершили сіяти ячмінь, овес, яру, пшеницю, горох та сокрові буряки. На завершальній стадії – кукурудза, соняшник, соя та картопля. СГ-виробники Рівненщини продовжують використовувати програму «Доступні кредити 5-7-9». З початку року вони залучили майже 700 мільйонів гривень пільгових коштів. Також для місцевих аграріїв діє програма часткової компенсації ціни дизельного палива. У Дніпрі 23 постраждалих через нічну атаку росіян. Серед них 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. 8 людей госпіталізовані. У місті пошкоджені будинки, АЗС та підприємства. За словами жителів, перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі. Росіяни застосували як дрони, так і крилаті та балістичні ракети. У Києві хочуть підняти вартість проїзду з 8 до 30 гривень. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень із можливістю безлімітних пересадок протягом 90 хвилин. Такі зміни планують ввести з 15 липня. До 1 червня громадськість може подавати пропозиції та зауваження.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 18, плюс 23.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Радіо Сфера.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я бачу, що ви, люди, стали хитрішими, підмішуєте масло в кашу, яку ми не хочемо їсти.
1: Ми, Патрік, завжди такими були. Просто ти не помічав. Але це правда. Часто вершкове масло вирішує питання з'їденої каші. Масло та олію котам і собакам давати можна, але лише в дуже обмежених кількостях, а не як постійну частину раціону. Обидва продукти є надзвичайно жирними та калорійними, що може призвести до розладів травлення та зайвої ваги. Постійне вживання масла та олії може нашкодити печінці, особливо у старих тварин або тих, які страждають на ожиріння. Безпечну ж і корисну їжу купуйте своїм улюбленцям у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Різноманітний корм, смаколики, вітаміни – все, щоб ваш пухнастик був здоровим і задоволеним. Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
4: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
5: Діє дисконтна система знижок.
6: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
9: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
11: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
12: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
11: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
12: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
11: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
12: Телефон 067-671-44.
11: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
15: А може бути щасливим, світлим та радісним.
14: Погляд може додавати 5 років до віку.
15: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
14: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
15: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
14: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
15: 098-087-67-67.
14: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
16: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клінхаус» 097-848-11-42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині тимчасово не курсуватимуть проміські потяги. Сьогодні з технічних причин не їздитиме електричка зі сполученням з Долбунів пасажирський Сарни. Завтра з тих же причин не курсуватиме потяг зі сполученням Сарни з Долбунів пасажирський. Тараканівський форт можуть взяти під захист. Його обстежили та подали документи до Міністерства культури, аби надати йому офіційний статус пам'ятки. Після обвалу частини будівлі її стан визнали аварійним. Тепер вирішують, чи проводити ремонт і як обмежити доступ відвідувачів. Руйнування форту, за словами фахівців, почалося ще під час Першої світової війни. Далі на стан споруди вплинули волога, відсутність догляду та природні фактори. У Житомирі чоловік ножем порізав двох перехожих. Невідомий бігав вулицею з холодною зброєю та кидався на людей. До приїзду медиків інспектори контролювали стан поранених. Наразі обидва постраждалих перебувають в медзакладі. Правоохоронці з'ясували, що затриманий чоловік перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини. Йому готують підозру. Сили оборони знищили та уразили низку об'єктів армії РФ, зокрема протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» в Республіці Дагестан, вертоліт К-27 та патрульний літак морської авіації Б-200 у Краснодарському краї. Також вдалося уразити станцію контролю повітряного простору в Брянській області.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно «Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: Де за вікном я просто страшенно обожнюю, коли, знаєте, на вулиці нібито і спекотно, тепло, але при тому іде дощ. І оцей, коли, мабуть, більше обожнюю запах асфальту, тому що ти йдеш вулицею, він пахне і тобі нагадує якусь дорогу, якийсь відпочинок. Коли ти гуляєш і просто насолоджуєшся тим, що навколо ніби все оживає, воно дихає по-новому і ти перероджуєшся. Оце, мабуть, в тому і суть весни, в тому, що все пробуджується, оновлюється саме цієї пори року. Ну, а мене звати Яна Мельниченко. Наступні 3 години я буду разом з вами на Сфера FM. Якщо плануєте десь виходити, то не забувайте парасолю, адже передають грози та короткочасний дощ упродовж дня.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.

небо затягнуло, і автоматично у кімнаті стало темно. І саме, знаєте, вже така паралель, що коли в житті настають дуже важкі моменти, здавалось би, от усе йде не за планом, саме в темні часи. Добре видно світлих людей, які нас оточують, і тих, хто поруч. А що в такі періоди нам дуже потрібні позитивні емоції, адже вони здатні нас повертати до життя. Тому при нагоді хочу нагадати, що включно з 22 травня по 24 у Рівному працює найбільший цирк Шапіто України «Ляпін». Місце зустрічі біля ТРЦ «Екватор». І на вас чекає нова програма «Ілюзія обману». Унікальний велофігурист, номери від якого перехоплює подих, зокрема рейнське колесо. Придбати квитки ви можете у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 по 20 годин, у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін».

0: to you. I guess I'm selfish.
1: Сфери. Реклама.
2: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
3: Скоріш доїдай і збирайся.
4: Найбільше шапіто України з новою програмою.

0: Дорожній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
7: Ми – «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
8: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
7: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
8: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
7: «Вестмонтаж Груп». Комфортно там, де ми.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

якась медитація і відпочинок – це от просто полежати вдома, відпочити, розслабитись, побути просто без людей, закрити в кімнаті, почитати книгу чи випити чай. А хтось, от, наприклад, я люблю активний відпочинок. Для мене просто десь пройтись кільканадцять кілометрів парком – це відпочинок. Та, здавалось би, фізичні навантаження вони мають виснажити організм, однак вони дуже і дуже добре розвантажують мозок, і ти просто переключаєшся з якогось негативу на щось приємне, і таким чином відпочиваєш. Кожному знаєте своє, і при нагоді хочу нагадати, що не пропустіть, у Рівному працює найбільше цирк «Шапіто України». Нам покажуть міжнародну програму за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії. Якщо ви любите бути серед людей і бажаєте отримати нові враження, то цирк «Ляпін» у Рівному працює біля ТРЦ «Екватор» по 24 травня. І це була реклама.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Und warum?
2: Sana Vita.
3: Партнер програми Центр репродукції Благодар.
4: Готовність до народження дитини – це комплекс емоційної, фінансової та фізичної зрілості, коли бажання стати батьками переважає страх змін, а пара готова до відповідальності та самопожертви. Основні ознаки включають стабільні стосунки, фінансову спроможність та розуміння, що життя кардинально зміниться. Сучасні тенденції свідчать, що жінки дедалі частіше відкладають материнство через здобуття освіти, кар'єрні плани або бажання досягти фінансової незалежності. Медики ж у відповідь радять незалежно від віку проходити повне медичне обстеження перед плануванням вагітності та консультуватися з лікарем. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці

здавалось би, простий елемент, але дуже багато носа символів. Зокрема, от спочатку там Dior у своїй піар-кампанії обрали таку тактику, що надсилали гостям круїзного показу в Лос-Анджелесі металеві ключі. На цей раз Gucci вирішили повторити цей, скажімо так, тренд і відправляє ключі запрошення на показ в Нью-Йорку. Це, швидше за все, не збіг, а просто дуже класний продуманий хід, адже символіст дуже простий. Якщо ти отримуєш ключ, ти маєш право відчинити двері, зачинені для інших. І в даному випадку Gucci таким чином обрало історичну посвяту для коло обраних людей, які будуть належати до закритого показу в Нью-Йорку. Сфера.

вступати у щось нове, а я вам хочу сказати, що не пропустіть, адже у Рівному працює найбільший цирк «Шапіто України». Нам покажуть міжнародну програму за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії. Цирк «Ляпін» у Рівному не перебуває біля ТРЦ «Екватор» включно по 24 травня. Крім того, вперше в Україні буде атракціон «Ілюзія обману». Емоції, сміх і захват для всієї родини. Якщо давно планували кудись піти відпочити, це дуже і дуже класна нагода. Квитки можна придбати у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20.00 у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін», а діти дошкільного віку проходять цирк на руках.

0: гороскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
10: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
9: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
10: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
9: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
11: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Родюк. Рівненщина готується до купального сезону. В області визначено 14 місць масового відпочинку на водних об'єктах, з них 13 пляжів. Фахівці вже обстежили дно 7 з них, зокрема водойми в Хріниках та Здолбунові. Звідти дістали дошки з іржавими цвяхами, бите скло, каміння та металеві предмети. Роботи з обстеження пляжів тривають і надалі. У Хвасилові припинять постачання газу майже на 2 дні. Таке рішення пов'язане із зупинкою газорозподільної станції «Корнин». Постачання газу повністю зупинять з 8 ранку 19 травня до 18.00 20 травня. Відновлення відбуватиметься протягом наступних 2 діб. В ЄС ще не вирішили, чи продовжувати тимчасовий захист для українців. Відповідні дискусії тривають. Обговорення почали ще в березні, однак станом на зараз фінального рішення досі немає. Спочатку директива була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її неодноразово продовжували. Наразі вона діє до 4 березня наступного року. В Угорщині скасували рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд для працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в березні. Відповідні записи видалили з держреєстрів, а угорська влада відклала від попередні висновки про загрозу нацбезпеці. Нагадаємо, у березні 7 інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині. Формальною причиною стала підозра у відмиванні грошей. Згодом їх депортували з країни, але гроші та цінності повернули лише 6 травня після виборів та зміни уряду країни.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 18, плюс 23.

чим вам чути, але за вікном настільки приємно падає дощ на дах кондиціонеру, і воно мене настільки заспокоює, що мені здається, що трохи так закрию очі та й засну тут на робочому місці. Так от, вчені довели, що саме люди люблять звук дощу, тому що наш мозок сприймає його як природний білий шум. І оце монотонне кап-кап-кап-кап, воно заглушує різні звуки навколишнього середовища, і наші думки в голові, які лізуть під кінець робочого дня про те, як то досидіти ту годину, адже на годиннику 17:07 і лишилось менше годинки до завершення робочого дня. Крім того, шум дощу блокує такі дратівливі раптові звуки і допомагає нормалізувати серцевий ритм, що дуже і дуже допомагає сконцентруватися на собі та гармонії з собою.

0: час надто швидко летить. Здавалось би, 7 секунд – це доволі таки багато, але допоки я сказала два слова, 7 секунд до кінця завершення цієї пісні вже закінчилися. І час летить дуже невпинно, навіть можна не споглянутися, як уже щось було нещодавно, там зимові морози, зима, там лютий, березень, ми з вами говорили, а вже перетнули середину травня. І, до речі, не забуваємо, що по 24 травня у Рівному біля ТРЦ «Екватор» працюватиме найбільший цирк Шапіто України. Квитки ви можете придбати в касі в ТРЦ «Екватора» з 12 до 20.00 у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». Телефони для зв'язку 099-222-34-51. Діти дошкільного віку проходять у цирк на руках, і це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Що сталося?
6: 9-1.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівні.

я страшенно обожнюю цю пісню. Вона в мене асоціюється з подорожем, відкриттям нового світу. Щось спробувати нове, кудись постійно рухатися. Тут, крім того, що навіть по тексту сам вокаліст розповідає про те, як він бореться з тривожністю і подавленим станом, коли йому нічого не хочеться, так ще й біти цієї пісні, вона настільки стимулює тебе щось робити, що ти сидиш така і думаєш, ой, я би зараз і туди пішла, і те зробила. І музика відіграє важливу роль. Коли у вас немає настрою, ліпше вмикати те, що може вам його підняти, аніж те, що може змусити вас замислитись і почати розмусолювати над якоюсь темою, котра може загнати ще більше в глухий кут.

і тим паче найбільше такі дні, як сьогодні, вони мають величезний вплив на дитячу психіку та й дорослу загалом, і надважливо дарувати дітям, в першу чергу, позитивні емоції. Тому запрошуємо у найбільший цирк Шапіто України. Міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії, яскраве LED Fire Show, 1000 пікселів світла та живий вогонь, а також милі дресировані кролики. Не пропустіть! Цирк «Ляпін» у Рівному біля ТРЦ «Екватор» по 24

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі. Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію. А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
5: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
6: Діє дисконтна система знижок.
7: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр. Акція діє на постійній основі.
8: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
9: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Всього рейзатор, що сталося?
1: 9-1-1.
2: До уваги жителів Квасилова. Здолбунівське управління з експлуатації газового господарства повідомляє про те, що у зв'язку із зупинкою газорозподільної станції «Корнин» з 8 ранку 19 травня, тобто від завтра, до 18 години 20 травня буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів. Відновлення газопостачання проводитиметься 19-20 травня в денну пору доби. Ще раз нагадаємо, що з 8 ранку від завтра до 18 години 20 травня буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів.

0: дисків 911. Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Автофан».
1: Історія Ford Motor Company почалася у 1903 році. Головною ідеєю Генрі Форда було створення автомобіля, який був би доступним не лише багатіям, а й звичайним людям. Справжній прорив стався у 1908-му з появою моделі Ford Model T, яку називали «авто для народу». Щоб здешевити виробництво, Генрі Форд впровадив конвеєрне складання. І це змінило всю автомобільну промисловість. Завдяки цьому автомобілі стали дешевшими, а виробництво – швидшим.
0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

всім хорошим дітям потрібна взуття для подорожей, дослівний переклад уривку цієї пісні. І це про те, спробу знайти шлях і знайти себе в першу чергу. Ну а дорослим треба знайти, чим зайняти своїх дітей, аби вони відпочили. Ну і заодно розвантажити свою голову після тяжкого робочого дня. Тому не пропустіть. Найбільший цирк «Шапіто України» Ляпін у Рівному. Нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерних фокусів з Італії на одній арені. Танець над прірвою під куполом цирку. Унікальний велофігурист. Крім того, номер, від якого просто перехоплює подих, це рейнське колесо. І, звісно, що яскраве LED-фаєр-шоу. 1000 пікселів світла та живий вогонь. Дата вистави 22 травня о 18 годині, 23 та 24 травня о 13 та 17 годині відповідно. І це була реклама.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог, уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 виданому з України від 16.02.2012.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Підключи якість, обирай Campus.
9: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
8: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
9: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
15: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
16: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
15: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
16: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
15: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 18.00 у студії Даниїл Родюк. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з Криму. Злочин, який став трагедією для цілого народу та актом геноциду. За офіційними даними, було депортовано 180 тисяч осіб. За татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких впродовж півтора року померла майже половина. Серце для юнака з Рівненщини доставили гелікоптером до Києва. 17-річний Максим народився зі складною вродженою вадою серця – тетрадою Фалон. Щоб вчасно доставити донорський орган до столиці, медики залучили гелікоптер Нацполіції. Операція пройшла успішно. Юнака вже перевели за реанімацією у звичайну палату. Його стан стабільний. Користувачів Нацкешбеку попередили про дедлайн. Накопичені кошти необхідно витратити до 30 червня включно. Кешбек за покупки, зроблені у квітні, українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також необхідно використати до кінця червня. Виплати за тернеї покупки планують провести вже в липні. Далі нарахування відбуватимуться за стандартним графіком. Рівненський Верес поступився львівським Карпатам. Західноукраїнське дербі закінчилося поразкою рівнян з рахунком 0-2. Таким чином червоно-чорні продовжили свою безвиграшну серію до 5 матчів поспіль. Водночас рівняни залишаються на 10-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 31 очко. Свій останній матч в цьому сезоні Верес зіграє проти харківського металіста 19-25. Поєдинок відбудеться вже цієї неділі в Рівному на стадіоні «Авангард». Початок о 13:00.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Кулика і Гудальчика поблизу епіцентру. Там не розминулися БМВ та Мерседес. Ще раз повторюю про те, що аварія сталася поблизу епіцентру на Кулика і Гудальчика. Не розминулись Мерседес та БМВ. Рух ділянкою може бути ускладнений. Будьте уважні.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: статистика. Найбільш допитливими є дівчатка. Та саме вони і ще й у віці 4 років. Адже ці малятка ставлять майже 400 запитань за день. Я згадую просто свої подруги дитину, теж дівчинка, і вона просто всюди все запитує. Що ти не береш руки? Вона питає, а на що, для чого, куди і що по чому. Так от, якщо ваша малеча запитує мама, а коли ми підемо в цирк, то нагадаємо, що по 24 травня у Рівному біля ТРЦ «Екватор» працює найбільший цирк «Шапіто» України. Квитки у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 можна придбати або у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». Телефон для довідок, для довідок 099-222-34-51. Це була реклама.
1: FM.

0: Аварія за то, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода на Золотіївському мосту. Рух ускладнений в обидві сторони. Про це повідомляють наші слухачі. Крім того, сталося ДТП. Ще одна на Кулика і Гудачика. А також біля епіцентру не розминулись БМВ та Мерседес. І крім того, аварія сталася на Князя Володимира. Ще раз повторюю, що аварія на Золотіївському мосту. Рух ускладнений в обидві сторони. ДТП на Кулика і Гудачика. Там одна також є біля епіцентру. І також аварія на Князя Володимира. Рух ділянками ускладнений. Будьте уважні.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.
3: Ви слухаєте «Сфера FM».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Thank you.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Ви слухаєте

Коли ви знайдете час для себе, тоді ви станете набагато щасливішими. Адже соціологічні дослідження показують, що люди досить часто забувають про відпочинок. А, зокрема, приблизно 62% громадян України не шукають час для того, аби просто розслабитись, відпочити, полежати. Однак науковці рекомендують хоча б робити короткі перерви кожні 2 години на кільканадцять хвилин. А якщо ви маєте ще й вихідний, то не пропустіть. Найбільше цирк Шапіто України «Ляпінь» у Рівному. Чекає на вас танець над прірвою під куполом цирку. Унікальний велофігурист. Номер, від якого просто перехоплює подих, ти дивишся і вау, рейнинське колесо. А також акробатичний дует на щоглі та неймовірна гнучкість дівчини без кісток. Ну і дати вистав. 22 травня о 18 годині, 23 та 24 о 13 та 17 годині. Квитки ви можете придбати в ТРЦ «Екватор» з 12 по 20 у палаці біля ЦУМу та на ринку навпроти будинку побуту біля квітів. І крім того, на офіційній

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Реклама на Сфера ФМ.
5: Привіт, це Кіт Патрік. Я бачу, що ви, люди, стали хитрішими, підмішуєте масло в кашу, яку ми не хочемо їсти.
6: Ми, Патрік, завжди такими були. Просто ти не помічав. Але це правда. Часто вершкове масло вирішує питання з'їденої каші. Масло та олію котам і собакам давати можна, але лише в дуже обмежених кількостях, а не як постійну частину раціону. Обидва продукти є надзвичайно жирними та калорійними, що може призвести до розладів травлення та зайвої ваги. Постійне вживання масла та олії може нашкодити печінці, особливо у старих тварин або тих, які страждають на ожиріння. Безпечну ж і корисну їжу купуйте своїм улюбленцям у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Різноманітний корм, смаколики, вітаміни – все, щоб ваш пухнастик був здоровим і задоволеним. Реклама.

0: Скорий затор.
1: Що сталося? 911.
2: До уваги жителів Квасилова. Здолбунівське управління з експлуатації газового господарства повідомляє про те, що у зв'язку із зупинкою газорозподільної станції «Корнен» з 8 ранку від завтра, 19 травня, до 18 години 20 травня буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів. Відновлення газопостачання проводитиметься 19 та 20 в денну пору доби. Ще раз хочу нагадати, з 8 ранку від завтра до 18 години 20 травня буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів.

0: завжди дивувалась тому, наскільки людське тіло здатне зробити неможливе. Здавалось би, коли вже немає сил, ти там не можеш щось, якусь там вагу, наприклад, в залі підняти або щось зробити, тіло здатне це зробити, коли ви переконуєте власний мозок. І от, зокрема, гімнасти мене завжди дивували. А тим паче є можливість побачити на власні очі акробатичний дует на щоглі, де неймовірна гнучкість буде дівчини без кісток. І це все про найбільший цирк Шапіто України – Ляпін у Рівному. Нова програма «Ілюзія обману» – танець над прірвою під куполом цирку. Номер, від якого просто буде перехоплювати подих – Рейнське колесо. Він вперше в Україні буде також атракціон «Ілюзія обману». Дати вистав – 22 травня о 18-й, 23-го та 24-го о 13-й та 17-й. Квитки можна придбати в ТРЦ «Екватор», на ринку напроти будинку побуту біля квітів, а також у палаці біля Суму. І це була реклама.
1: Тверер FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5977872 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Здорова родина.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: п'ятницю о 9:30. Реклама на Сфера ФМ.
1: Чого ви за то, що сталося?
0: 9:11.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. На виїзді з 16 липня на вулицю Степана Бандери рух цією ділянкою може бути ускладнений. Також нагадаю про ДТП на Золотіївському мосту. Там ДТП трапилось також за участі автомобілів.

Вже 19 на годиннику зараз проб'є, і я вам хочу подякувати за ці 3 години разом на Сфера FM. На дворі про всяк випадок пасмурно, тому візьміть, якщо надумали гуляти або йдете з роботи, парасолю, адже є ймовірність намокнути. Ну а на завтра також очікується мінлива хмарність, однак уже без істотних.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» «Автофан».
1: Історія Ford Motor Company почалася у 1903 році. Головною ідеєю Генрі Форда було створення автомобіля, який був би доступним не лише багатіям, а й звичайним людям. Справжній прорив стався у 1908-му з появою моделі Ford Model T, яку називали «Авто для народу». Щоб здешевити виробництво, Генрі Форд впровадив конвеєрне складання. І це змінило всю автомобільну промисловість. Завдяки цьому автомобілі стали дешевшими, а виробництво – швидшим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Сфера ФМ.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
7: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
6: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
7: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
6: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Що сталося?
15: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
16: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
17: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
18: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор».

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Und warum?
2: Sana Vita.
3: Партнер програми Центр репродукції Благодар.
4: Готовність до народження дитини – це комплекс емоційної, фінансової та фізичної зрілості, коли бажання стати батьками переважає страх змін, а пара готова до відповідальності та самопожертви. Основні ознаки включають стабільні стосунки, фінансову спроможність та розуміння, що життя кардинально зміниться. Сучасні тенденції свідчать, що жінки дедалі частіше відкладають материнство через здобуття освіти, кар'єрні плани або бажання досягти фінансової незалежності. Медики ж у відповідь радять незалежно від віку проходити повне медичне обстеження перед плануванням вагітності та консультуватися з лікарем. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Рівненський обласний краєзнавчий музей працює у будівлі колишньої Рівненської чоловічої гімназії, зведеній у 1839 році. Будівництво споруди розпочали на замовлення власника міста князя Фредеріка Любомирського для того, щоб перемістити сюди чоловічу гімназію з Луцька. Проєктування та зведення будівлі проводилося під керівництвом французького архітектора Бургіньйона. Нині це пам'ятка архітектури національного значення, у якій з 1975 року функціонує наш музей.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Рівненський обласний краєзнавчий музей працює у будівлі колишньої Рівненської чоловічої гімназії, зведеній у 1839 році. Будівництво споруди розпочали на замовлення власника міста князя Фредеріка Любомирського для того, щоб перемістити сюди чоловічу гімназію з Луцька. Проєктування та зведення будівлі проводилося під керівництвом французького архітектора Бургіньйона. Нині це пам'ятка архітектури національного значення, у якій з 1975 року функціонує наш музей.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.

співаю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому на

Ви слухаєте «Сфера ФМ».

myself. Why not?

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Костопіль. Історична назва міста – Остальці. У 1783 році кухмістер Великий Коронний Леонард Ворцель отримує від короля Станіслава Августа привілей з правом заснувати у селі Остальці містечко під назвою Костпіль чи Костопіль. На кінець 18 століття в Костопілі налічувалося 30 дворів із населенням 248 осіб, 172 кріпаки, 4 шляхтичі, а решта – міщани і вільні поселенці. Розвиток містечка розпочався з 1883 року, після того, як через нього було прокладено залізничну колію Рівне, Сарни, Лунінець і побудовано залізничну станцію. Відтоді пожвавилося промислове виробництво і торгівля. У 1885 році у Костопілі було створене волосне управління. У 1893 році був побудований храм, а згодом було відкрито церковно-парафіяльну школу та двокласне народне училище. Статус міста Костопіль має з 1923 року.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми